Ծաղել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ և այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտը բորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպ ես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեմ։ Թվում է թե ել չկա, և դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահեր։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ, այդ հուշը ներապրում է։

0: Alo.
1: Բարձր, անուշին կարելի է։
0: Ովա։
1: Իր անգերներից է։
0: Այս քանի ադ ընգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագը ճանշամը քայիսնա։

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախք,

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահած է մանուկներ, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանած ադեն գործընծուցած է երեք մատները։ Այս մասին ասաց է Սյունիքի Շաքի գյուղին մեջ ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժում ստացող 39 տարեկան Անի Ավետիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերկի շրջանին մեջ։ Քույրը գբատմետը ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական երկու երեխաները, որդին ու թուստրը, դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են, որ իրենց դան գղբանքը գոդրած է, աբա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևը, սկսած են կորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հեռացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շուտով հասած է տուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երեխաներուն գողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է, այդ պատճառով ալ գոդրած են Անիի ցախ ցերկի երեք մատները։ Աբա քրոջ համաձայն զինվորը գրգին լիցկավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին։ Աբա ադրբեջանցին հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնած եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոդրած է դղային թասակը։ Գլխավոր Թադախազության պաշտոնական հաղորդակրությունը հաստատած է դուժածին քրոջ բատմածը։ Ըստ Թադախազության հաղորդակրության, դեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսաևը աբորինի մուտք գործած է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերել են հետո զենքեն արձակած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավետիսյանը, այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, աբա ան հայտնաբերված է Շաքի գյուղին մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն ադրբեջանցի Նասիմի Ռահիմ օղլի Մուսաևը գալանավորելու միջնորդություն ներկայացուցած է Թադարան և Թադարանը բավարարած է միջնորդությունը, ան արդեն գալանքի դակ կգտնվի։ Ասկային ամուդանկյան ծարայութենեն գհայդարարեն, թե Հայաստանի բետական սահմանը աբորինի հադած է պացարաբես մեկ անց Նասիմի Մուսաևը, մյուս պոլոր դեղեգությունները, որոնք եղած են մեգեն ավելի անցեր պացարցակ անհիմն են և չեն համավադասխաներ իրականության։ Հիշեցնենք, երեկ հաղորդեր էինք այն լուրը, թե սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի զորամասերեն մեկուն զինծառայողը մը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը և հայտնված Հայաստանի տարածքին։ Հոկտեմբեր 1-ին ժամը 14-ի սահմաններուն ադրբեջանի զինծառայողը աբորինի մուտ կործած է Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի դուներեն մեկը, ուր հայտնաբերվել է ետք զենքով գրակ բացած է, գրագոցներուն հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ գինը, իսկ անոր երկու անչափահաս զավակները մարմնական վնասվածներ ստացած են։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այցելած է այժմ Երևան բուժօգնությունը ստացող դուժած գնոջը, նախարարը հայտնած է, թե դիգնոջ առողջական վիճակը գայուն է և ինքը ամուր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առցանց տեսակապով ելույթ ունեցած է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտարարած է փոխշահավետ համագործակցության շարունակության մասին, հատկապես ձանրանալով Թրամփի ուղի նախագիծին վրա։ Վարչապետը զայն գոչած է խաղաղության խաչմերուկի առանցքային բաղադրիչներն մեկը, միջազգային խաղաղության և փարգավաճման համար նախատեսված երթուղի։ ըստանոր Թրամփի ուղի նախագիծը պիտի արդոնե փանալ ուղագի երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Միևնույն ժամանակ նախագիծը գարելյություն պիտի ընցերե Հայաստանը համարգելու միջազգային երկաթուղային ցանցին եւ պայմանները ստեղծելու բարսի ծոցի ու սև ծովու միջեւ երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Փաշինյան նախագիծի իրականացման հեռանգարը գոչեց տարագազմիկ իրադարձություն փոխադրամիջոցային գաբերու մարզին մեջ։ Վարչապետը նաև գործընկերները դեղյակ բահաձե շրջանային երթևեկային հաղորդակցություններու ԱԲ շրջապագման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, գործընթացը, որ դեղի պիտի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իբրև արդյունք։ Փաշինյան իր խոսքին մեկ մասը հատկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի գործունեության դիտել դալով, որ աբրանքներու, ծառայություններու, դրամակղուխի եւ աշխատուժի ազատ դեղաշարժը ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեության հիմքն է։ Սակայն ըստանոր այս սկզբունքներու գործնական իրականացումը դակավին հատուկ ուշադրություն կպահանջի։ Փաշինյան նշած է, որ գբահպանվին սահմանապագումներն ու վարչական խոչընդոտները, որոնք էաբես կդժվարացնեն ընդհանուր շուկայի լիարժեք եւ արդյունավետ գործունեությունը։ Այս կծով հայկական կողմը կարևոր կնկատի գառուցողական երկխոսության շարունակությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքին համաձայն հայկական արդարացության արդացման եւ դարանցման ուղիի արգա խոչընդոտները վերացնելու համար։ Նշած է Փաշինյան, անվստահություն հայտնած է, որ այս ուղությամբ հետևողական հարաճընթացը պիտի փխի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր պետություններու շահերին։ Բելոռուսիոյ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր գարկին իր խոսքի մեջ Հայաստանին գոչ ուղացել չհեռանալու Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայեն եւ չշտաբելու ծերպազադիլ այն փոլոր բաներն, որոնք միայն այսօր օգուտ կուտան, հավատացեք ինձի, իբրև 30 տարվա հին նախագահ մեզի ոչ մեկտեղ գսպասեն, նշած է Բելոռուսիո նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև Հայաստանին գոչ ուղացե մտածելու, թե պիտի հաջողի արդյոք Եվրոպական միության մեջ վաճառել իր արդարությունը։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիո փոխվարչապետ Օվերչուկը հույս հայտնած է, որ Հայաստանի հետ գառուցողական աշխատանքը շարունակվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, Ռուսիան անգասկած գծկտի անոր եւ Հայաստանը իբրև ավելի քան 10 դարվան մասնագից Եվրասիական տնտեսական միության համախառն ներքին արդարությունը աջաձե քրետե երագի։ Ան հույս հայտնած է, որ Հայաստան պիտի շարունակի գառուցողական օրեն աշխատել Եվրասիական տնտեսական միության մասնագից պետություններուն հետ միասնաբար։ Տրիպի հիմնարկեքը պիտի սկսի 2027-ի սկիզբը, այս մասին ասաց Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի դեսպանը։ Դեսպան Նարեկ Մգրդիչյանը հայտնած է, թե Տրիպի ծրագրին ուղղությամբ աշխատանքները կընթանան բավական արագ։ Հարաջ հիմա գա ուսումնասիրություն, որ հարաջի գա 1-2 ամսվան ընթացքին գամփոփվի, որ մե հետ արդեն 2027 թվականին սկիզբը կարելի գլա իրական կորզնական քայլեր դեսնել, ըսած է Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի դեսպանը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները դեպագանորեն գխոսին խաղաղության մասին, Ալիև գշարունակի թիրախավորել Հայաստանը։ Ալիև իր նոր Ադրբեջան գուսակցության համակումարին ընթացքին ուղագի թիրախավորեց Հայաստանի ներկայ իշխանությունները, շեշտելով, որ գարելի չէ բոլոր մեղքերը բարդել Հայաստանի նախկին ղեկավարներուն վրա, թեև անոնք բոլորն ալ ռազմական հանցագործներն եւ պետք է ստանան իրենց արժանի բադիժը։ Արդարև ըստանոր Հայաստանի ներգա կորձող իշխանությունները եւս տարածքային բանջներ կներգայացնեին Ադրբեջանին անբադե ու ոչ քաղաքագիրտ հայտարարություններով գվիրավորեին ադրբեջանցի ժողովուրդը եւ արժանապատվությունը։ Մեկ խոսքով, երբեք պետք չէ մորնանք, ասիգա Շեշտադզե Ալիև։ Ան նշած է, թե Արցախի պատերազմի այսպես կոչված փարահեղ հաղթանակեն յետք Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց ամբողջ ճանկը իգոր ստրին երկրի տարածքային ամբողջականության լիագադար վերականգնման նպատակով ավելի համացայն, իրանց Ալիևի համացայն, իրանք ոչ մեկ վարգյան գանք առած են այս նպատակին հասնելու համար։ Ան ավելցուցած է, թե երբեք իրանք չեն արդոնած մեկ օր իսկ հանգստանալ այս առակելությունը գադարելու համար։ Եվ այսօր Բաքուի հիմնական խնդիրներն մեկը ամրապնդումն է իր ռազմական հզորությունը։ Մենք ոչ ոքի օգնության գարիք ունենք, ոչ ալ ոևէ մեկուն հովանավորության, ըսած է Բաքուի բռնապետը։ Ալիևը հաստատած է, որ ուժանյութային բաշարներով հարուստ Ադրբեջանը այժմ դարձած է աշխարհակաղակական և ապահովական կարևոր գործոն, ստանոր Ադրբեջան աշխարհի այն քիչ երկիրներն է, որ գարդատրե գարդյունահանե և գարդածե ամեն տեսակի ուժանյութային բաշարներ, հում նավթ, նավթամթերք, բնական գազ, էլեկտրագանություն և այլն։ Ան նաև ասաց, որ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ Գաբրին, Գաշխադին և Գուսանին 96,000 անձեր ստանոր ցարտ այս շրջաններու զարգացման համար ձախսված է մոտ $16 միլիարդ, իրականացվող նախագիծերուն մեծ մասը ավարտած է և ներքին տեղահանված անձերը արդեն վերապնակեցված են։ Հարաճիգա դարիներուն մեծ վերադարձը կընթանա ավելի արագ տապով, ասաց է Ալիևը։ Այսօր Զուկայր, Ադրբեջանի նախագահի օգնական և նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմետ Աջիև իր գարկին հայտնած է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը պետք է ամրագրվի ոչ միայն թուղթի վրա, այլ նաև իրականացվի գործնական օրեն։ Առ այդ ան գրգին հիշեցուցած է, որ այս նպատակին հասնելու համար Հայաստան պետք է փոխե իր սահմանադրությունը և վերցնե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային վահանջներ բարունակող հատվածը։ Անգեյետ քաղաղության համաձայնագրի վերջնական ըստորագրությունը պիտի դառնա իրականություն, ասաց է Հաջիև։ Ստանոր Ադրբեջան գպապակի խաղաղություն կընկել ոչ միայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղարաբարջյան հետ, այլ նաև հայ ժողովրդին հետ։ Հայությունն ու հայկական արժեքները ձաղրող ու խեղաթյուրող Հաջիև գոչ ըրած է նաև հայկական սպյուրքին թատրեցնելու այսպես կոչված վրեժ խնդրական գործողությունները, որոնք կխաթարեն Բաքուի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Vous écoutez Hype FM sur 99.5.
1: Harut Sasunyan, Hype FM.
2: Աշիանը Նյու Յորք ժամանեց մագի մեջ ելույթ ունենալու, թե ամերիկահայ ուսանողները բարակդելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան դարձած է այնքան վիճահարույց, թեմպը, որ անոր ելույթները թե Հայաստանի և թե արտասահմանի մեջ հաջող ուժեղ հակասելություն կվաճառեն։ Մագի մեջ Օդար Փարսալիջան պաշտոնադերներու հետ նախատեսված հանդիպումներ են անգախ, Փաշինյան որոշեց Նյու Յորքի մեջ սեպտեմբեր 23-ին հանդիպում ունենալ համահայկական ուսանողական միության ASA անդամ հանդիսացող խումբը ամերիկահայ ուսանողներու հետ։ Ըստ էության, այս մեկը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի բարդականությունն է, սակայն վերջինս չէին խնդրած ընկերանալ Վարշավայից Միացյալ Նահանգների այցելության ընթացքին։ Նկատի ունենալով հայկական հարցերու վերաբերյալ Փաշինյանի խնդրահարույց դիրքորոշումները, համահայկական ուսանողական միության վարչությունը ոչ միայն խախտեց կազմակերպության անգուսակցական մնալու սկզբունքը, այլ նաև վարչապետին հետ գայանալիք հանդիպման մասին դեղեկ չբահեց և այդ կզով շխորտակցեցավ Միացյալ Նահանգներու մեջ միության տարբեր մասնաճյուղերու ղեկավարներուն հետ։ Փաշինյանի հետ հանդիպումը բարակդում հարաճածուց համահայկական ուսանողական միության անդամներու միջև միության Արևելյան շրջանի փոխադրնաբեթ Թամարա Նահաբեդյան, թե մարդահայտվելով այդ հանդիպման հրաժարական տվավ, անինձի իսա, որ հանդես եկած է ձավալուն հայտարարությամբ անգուսակցական համահայկական ուսանողական միությունը կմտնե քաղաքական թաշտ վերնակիրով, ափսոսանք հայտնելով, որ Փաշինյան հաջողեցավ ապագայունացնել և բարակդել Սփյուռքի մեջ գործող անգուսակցական ու ապակաղակական այս հայկական կազմակերպությունը։ Միության վարչության այլ անդամ մնալ հրաժարական տվավ։ Միության առնվազն 3 մասնաճյուղեր հայտարարությամբ հանդես եկան, անջատելով իրենց իրենք Փաշինյանի հետ հանդիպելու համահայկական ուսանողական միության որոշումը։ Թեև միության անդամները ազատ են իրենց քաղաքական կողմնորոշներում մեջ, բայց եւ այնպես համահայկական ուսանողական միությունը անգախ կազմակերպությունն է և չափազանց վնասակար է բարակտում մտցնել այն երաշխիքներու միջև, որոնք պետք է դառնան ամերիկայի համայնքի ապագա առաջնորդները։ Սակայն խնդիրը ավելի խոր է, քան պարզապես համահայկական ուսանողական միության ներքին տարակարծությունները կամ սփյուռքայության մեջ կարոշական հաջողություն արձանագրելու Փաշինյանի ցկտումը։ Խոսքը Հայաստանի կառավարության սփյուռքը օդարելու 8-ամյա քաղաքականության շարունակության մասին է։ Քաղաքականությունը, որուն թեմ է սփյուռքայության մեծ մասը, չընդունելով Փաշինյանի զիջողական գեցվածքն ու Հայաստանի թշնամիներուն գադարվող անվերջանալի զիջումները։ Այս գործընթացը սկսավ 2018 թվականին Փաշինյանի իշխանության կալեն քիչ ետք սփյուռքի նախարարության լուսարումով, որոնն հետևեցան սփյուռքին ստացվող մարդասիրական օգնությունն հրաժարվելու վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարությունները, ընդրության օրը քվեարկելու նպատակով Հայաստան ժամանած Հայաստանի քաղաքացիներու մուտքը արգելափակելը, սփյուռքահայերու համար Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը դժվարացնելը, օդարներու ներկախտ կաչալերելը, երկրի բնակչության միասք պատկերը փոխելու նպատակով, հայոց ցեղասպանության փաստերը գասկազի տակ դնելը, Արարատ լեռան ու հայկական այլ սրբազան խորհրդանիշներու պատմական նշանակության արժե զրկումը, ինչպես նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան դարաշրջանու հանձնումը Ադրբեջանին։ Այլ երկրներու մեջ հայ համայնքներու հետ նախապես կայացած հանդիպումներու ընթացքին վարչապետը կբաղանչեր, որ մասնակիցները մինչև հանդիպման ավարտը հանձնեն իրենց բջջային հրացանները։ Ապա Փաշինյան իր թիմադրի էջին վրա կհրապարակեր իր ելույթին միայն գարշ հատվածներ, զանց առնելով ներկաներու կողմի ուղղած որևէ հարցում։ Մասնակիցները նախօրոք կընդրվեին, որպեսզի ոչ ոք արձարձե վարչապետին դիրքորոշման հակասող որևէ անհանգստացնող նյութ։ Համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները սկիզբ խնդրած էին ուսանողներին իրենց հարցումները նախապես գրավոր ներկայացնել, ավելի ուշ բողոքներին հետ որոշեցին արդոնել ուսանողներուն ուղղակիորեն հարցնելու։ Հանդիպումեն հետ համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները հայտարարություն տարածեցին պատճառաբանելով, համայնքեն ստացված որոշ հարցականքների հետ հետացարձ հայացքով կգիտակցենք, որ թափանցիկության ապահովման նպատակով մեր ներքին խորհրդակցությունը, հաղորդակցությունը գրնար ավելի լավ լալ։ Համահայկական ուսանողական միության այս հայտարարության տակ Ինստագրամի էջին վրա ցարտ կատարված է 172 մեկնաբանություն, որոնք հիմնականի մեջ քննադատական փուլույթ ունին։ Բազմաթիվ դժգոհություններ հնչած են, առ այն, որ ուսանողներու բացասական մեկնաբանությունները չնչված են։ Ոմանք պահանջած են համայական ուսանողական միության վարչության հրաժարականը։ Եթե Փաշինյանը իսկապես մտադիր էր հանդիպում ունենալ Նյու Յորքի ամերիկայի համանքին հետ, ինչու մեծ սրահը չվարձեց և համանքի հարյուրավոր ներկայացուներուն կարելություն չտվավ լսելու զինք, ինչպես նաև հարցումներ ուղղելու և քննադատելու իր հակահայկական քաղաքականությունը։ Հայաստանի կառավարությունը հակասական դիրքորոշում ունի Հայաստանի քորձերուն սպիրկի մասնակցության վերաբերյալ։ Մեզի գսեն, թե իրավունք չունենք կարծիք հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հարցերու մասին։ Նման անհեթեթ բնդում ունողները գմորնան, որ Հայաստանը բոլոր հայերուն հայրենիքն է, անկախ անոնց բնակության վայրեն։ Սպիրկի հայերուն Հայաստանի հարցերով գարձիկ հայտնել է զերծ մնալու գոչերուն, իսկական պատճառը այն է, որ Փաշինյանի անհանդուրժող աշակիցները չեն մարսեր սպիրկեն հնչող հագաթի տեսակետները։ Վստահ եմ, եթե սպիրկահայերը քննադատելու փոխարեն կովապանեին Փաշինյանը, Հայաստանի մեջ ոչ ոք պիտի համարձակեր սել, թուք իրավունք չունի գարձիկ հայտնելու։ Ասկեպացի անգախ գարձիկի բնույթեն մարդիկ ամենուրեք արդահայտվելու իրավունք ունին։ Այլագարձության հանդեպ անհանդուրժողությունը խախտումն է ժողովրդավարության այն հիմնարարը սկսնուկներուն, որոնց պահպանման մասին կպարսրծայն է վարչապետը։ Փաշինյան չի գրնար սպիրկի հանդեպ նման բացասական դիրքորոշում որտեգրել, ապա համահայական ուսանողական միության անդամները հրավիրել իրեն հետ հանդիպման։ Ավելին, քանի որ Փաշինյան բազմիցս պնդած է, որ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է լիովին հոգալու բնակչության գարիքները և արդակին օգնության գարիք չունի, ապա ինչու Հայաստանի համահայական հիմնադրամի միջոցով տարեկան տրամաավակ կազմակերպե տասնյակ երկրներու մեջ, Հայաստանի մեջ հաստատված այս հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդը կգլխավորե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որուն կմիանան վարչապետը և շարք մը այլ բարձրաճան պաշտոնալներ։ Իր փողակերի մեջ Թամարա Նահապետյան նշած է. Չես կրնար սպիրկը միաժամանակ անդեսել, իբրև Հայաստանի քաղաքականության համար անկարևոր գործոն և միևնույն ադեն օգտագործել ձայն իբրև այդ քաղաքականության լսարան, ասաց Նահապետյան։ Կովասանքի արժանի են այն ուսանողները, որոնք թեմ արդայդվեցան Փաշինյանի հագահայ քաղաքականության և մերժեցին անորդ հանդիպում ունենալու համահայական ուսանողության միության վարչության անդամներուն որոշումը։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 3 հոկտեմբեր է, ժամը 8:46 վարյան գանձնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասի մինչև 24-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից Օֆիլ դե Պաժ հայդակիրն է, 9:30-ին և 13-ին գլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10:00-ից Քյարտ սյուր տաբլ հայդակիրն է, Քյարտ սյուր տաբլի այսօրվան զրուցակիցներն են Սիլվան Տեսոն, Անտուան Ագուջյան և Ժան-Քրիստոֆ Բյուիսոն։ Անոնք կխոսին Հայաստանը և Ֆրանսան իրարու գաբող հոր հարաբերություններու մասին։ Ժամը 12-ին գլսեք La Parenthèse-ի հայդակիրը և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին դոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահաձե մանուկներ, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանած ադեն գործընծուցած է երեք մատները։ Այս մասին ասաց Սյունիքի Շաքի գյուղին մեջ ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժում ստացող 39 տարեկան Անի Ավետիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերկի շրջանին մեջ։ Քույրը գտնվում է թե ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական երկու երեխաները որդին ու դուստրը, դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են որ իրենց դան գղբանքը գոդրած է, ապա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևը, սկսած են կորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հերացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շուտով հասած է դուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երախաներուն կողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է այդ պատճառով ալ գոդրած են Անիի ցախ ցերկի երեք մատները։ Աբակ զինվորը գրգին լիցկավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին։ Աբա ադրբեջանցին հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնած եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոդրած է դղային թասակը։ Գլխավոր Տադախազության պաշտոնական հաղորդակրությունը հաստատած է դուժածին քրոջ պատմածը։ Ըստ Տադախազության հաղորդակրության, դեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսաևը աբորինի մուտք գործած է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերել են հետո զենքեն արձակած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորումը ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավետիսյանը, այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, ապա ան հայտնաբերված է Շաքի գյուղին մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն ադրբեջանցի Նասիմի Մուսաևը գալանավորելու միջնորդություն ներկայացուցած է դատարան և դատարանը բավարարած է միջնորդությունը, ան արդեն գալանքի դակ կգտնվի։ Ասկային ամդանկյան ծարայութենան գահայդարարեն, թե Հայաստանի բետական սահմանը աբորինի հադած է պացարաբես մեկ անց Նասիմի Մուսաևը, մյուս պոլոր դեղեգությունները, որ եղած են մեկ են ավելի անցեր պացարծակ անհիմն են և չեն համավադասխաներ իրականության։ Հիշեցնենք, երեկ հաղորդել էինք այն լուրը, թե սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի զորամասերեն մեկուն զինծառայողը մը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը և հայտնված Հայաստանի տարածքին։ Հոկտեմբեր 1-ին ժամը 14-ի սահմաններուն ադրբեջանի զինծառայողը աբորինի մուտք գործած է Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի դուներեն մեկը, ուր հայտնաբերվել է ետք զենքով գրակ բացած է, գրագոցներուն հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ գինը, իսկ անոր երկու անչափահաս զավակները մարմնական վնասվածներ ստացած են։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այցելած է այժմ Երևան բուժօգնություն ստացող դուժած գնոջը, նախարարը հայտնած է, թե դիգնոջ առողջական վիճակը գայուն է և ինքը ամուր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առցանց տեսակապով ելույթ ունեցած է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտարարած է փոխշահավետ համագործակցության շարունակության մասին, հատկապես ձանրանալով Թրամփի ուղի նախագիծին վրա։ Վարչապետը զայն գոչած է խաղաղության խաչմերուկի առանցքային բաղադրիչներն մեկը, միջազգային խաղաղության և պարգավաճման համար նախադեսված երթուղի։ Ըստ անոր, Թրամփի ուղի նախագիծը պիտի արդոնե փանալ ուղագի երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, միևնույն ժամանակ նախագիծը գարելյություն պիտի ընցրե Հայաստանը համարգելու միջազգային երկաթուղային ցանցին եւ պայմանները ստեղծելու բարսի ծոցի ու սև ծովու միջև ճանցեվավորման համար։ Փաշինյան նախագիծի իրականացման հեռանգարը գոչեց տարագազմիկ իրադարձություն փոխադրամիջոցային գաբերու մարզին մեջ։ Վարչապետը նաև գործընկերները դեղյակ բահած է շրջանային երթևեկային հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապագման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, գործընթացը, որ դեղի պիտի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իբրև արդյունք։ Պաշինյան իր խոսքին մեկ մասը հատկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի գործունեության տիտել տալով, որ Աբրանքներու, ծառայություններու, դրամակլուխի և աշխատուժի ազատ դեղ

Աշարժը ընդանուր շուգայի լիարժեք գործունեության հիմքն է։ Սակայն ըստանոր այս սկզբունքներու գործնական իրականացումը դակավին հադուկ ուշադրություն կպահանջի։ Պաշինյանն նշած է, որ կպահպանվին սահմանապահումներն ու վարչական խոչընդոտները, որոնք էապես կդժվարացնեն ընդանուր շուգայի լիարժեք և արդյունավետ գործունեությունը։ Այս գծով հայկական կողմը կարևոր կնկատի կառուցողական երկխոսության շարունակությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքին համաձայն հայկական արդարացության արդացման և դարանցման ուղիի արգա խոչընդոտները վերացնելու համար, նշած է Փաշինյան, անվստահություն հայտնած է, որ այս ուղությամբ հետևողական հարաճընթացը պիտի փխի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր պետություններու շահերն։ Բելորուսիոյ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր խոսքի մեջ Հայաստանին գոչ ուղղած է չհեռանալու Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուգայեն և չշտաբելու ցերպազադիլ այն բոլոր բաներն, որոնք միայն այսօր օգուտ կուտան, հավատացեք ինձի, իբրև 30 տարվա հին նախագահ մեզի ոչ մեկտեղ կսպասեն, նշած է Բելորուսիոյ նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև Հայաստանին գոչ ուղղած է մտածելու, թե պիտի հաջողի արդյոք Եվրոպական միության մեջ վաճառել իր արդարացությունը։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիոյ փոխվարչապետ Օվերչուկը հույս հայտնած է, որ Հայաստանի հետ կառուցողական աշխատանքը շարունակվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, Ռուսիան անգասկած գծկտի անոր և Հայաստանը իբրև ավելի քան 10 տարվան մասնագից Եվրասիական տնտեսական միության համախառն ներքին արդարացությունը աջաձը քրետե երագի։ Ան հույս հայտնած է, որ Հայաստան պիտի շարունակի կառուցողական օրեն աշխատիլ Եվրասիական տնտեսական միության մասնագից պետություններուն հետ միասնապար։ Տրիպի հիմնարկերքը պիտի սկսի 2027-ի սկիզբը, այս մասին ասաց է Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի թեսպանը։ Թեսպան Նարեկ Մկրտիչյանը հայտնած է, թե Տրիպի ծրագրին ուղղությամբ աշխատանքները կընթանան բավական արագ հարաճ, հիմա գա ուսումնասիրություն, որ հարաճի գա 1-2 ամսվան ընթացքին գամփոփվի, որ մեր հետ արդեն 2027 թվականին սկիզբը կարելի գլա իրական գործնական քայլեր դեսնել, ասաց Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի թեսպանը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները դեպական օրեն գխոսին խաղաղության մասին, Ալիև գշարունակի թիրախավորել Հայաստանը։ Ալիև իր նոր Ադրբեջան գուսակցության համակումարին ընթացքին ուղագի թիրախավորեց Հայաստանի ներկա իշխանությունները, շեշտելով, որ կարելի չէ բոլոր մեղքերը բարդել Հայաստանի նախկին ղեկավարներուն վրա, թեև անոնք բոլորն ալ ռազմական հանցագործներն և պետք է ստանան իրենց արժանի բադիժը։ Արդարև, ըստանոր Հայաստանի ներկա գործող իշխանությունները եւս տարածքային բանջարներ կներկայացնեին Ադրբեջանին անբադեհ ու ոչ քաղաքագիրտ հայտարարություններով կվիրավորեին ադրբեջանցի ժողովուրդը եւ արժանապատվությունը։ Մեկ խոսքով, երբեք պետք չէ մոռնանք, ասիգա Շեշտադզե Ալիև։ Ան նշած է, թե Արցախի պատերազմի այսպես կոչված փարահեղ հաղթանակեն ետք, Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց ամբողջ ճանկը իգոր ստրին երկրի տարածքային ամբողջականության լիակատար վերականգնման նպատակով, Ալիևի համաձայն, իրենք ոչ մեկ վարգյան գանկ արած են այս նպատակին հասնելու համար։ Ան ավելցուցած է, թե երբեք իրենց չեն արդոնած մեկ օր իսկ հանգստանալ այս առակելությունը կատարելու համար, և այսօր Բաքուի հիմնական խնդիրներն մեկը ամրապնդումն է իր ռազմական հզորությունը։ Մենք ոչ ոքի օգնության գարիք ունինք, ոչ ալ ոևէ մեկուն հովանավորության, ասաց է Բաքուի բռնապետը։ Ալիևը հաստատած է, որ ուժանյութային բաշարներով հարուստ Ադրբեջանը այժմ դարձած է աշխարհակաղակական և ապահովական կարևոր գործոն, ըստանոր Ադրբեջան աշխարհի այն քիչ երկիրներենը, որ գարդատրե գարդյունահանե և գարդածե ամեն տեսակի ուժանյութային բաշարներ՝ հում նավթ, նավթամտերք, բնական գազ, էլեկտրագանություն և այլն։ Ան նաև ասաց է, որ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ Գաբրին, Գաշխադին և Գուսանին 96,000 անձեր,
ստանորդ սարդ այս շրջաններու զարկացման համար ձախսված է մոտ 16 միլիարդ դոլար, իրականացվող նախագի ձերուն մեծ մասը ավարդած է և ներքին դեղահանված անցերը արդեն վերապնագեցված են։ Հարաճիգա դարիներուն մեծ վերատարձը գնտանա ավելի արագ տապով, ըսած է Ալիևը։ Ասոր զուկայր, Ադրբեջանի նախագահի օգնական և նախագահի աշխատագազմի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմետ Աջիև իր գարկին հայտնած է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը պետք է ամրագրվի ոչ միայն թուղթի վրա, այլ նաև իրականացվի կորձնականորեն։ Առ այդ ան գրգին հիշեցուցած է, որ այս նպատակին հասնելու համար Հայաստան պետք է փոխե իր սահմանադրությունը և վերցնե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային վահանջներ բարունակող հատվածը։ Անգեյետ քաղաղության համաձայնագրի վերջնական ըստորագրությունը պիտի դառնա իրականություն, ըսած է Հաջիև։ Ստանոր Ադրբեջան գպապակի խաղաղություն կընկել ոչ միայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հետ, այլ նաև հայ ժողովրդին հետ։ Հայությունն ու հայկական արժեքները ձաղրող ու խեղաթյուրող Հաջիև գոչ ըրած է նաև հայկական սպիրքին թատրեցնելու այսպես կոչված վրեժ խնդրական գործողությունները, որոնք կխատարեն Բաքուի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահաձե մանուկներ, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանած ադեն գործընծուցածե երեք մատները։ Այս մասին ասաձե Սյունիքի Շաքի քյուղին մեջ ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժումը ստացող 39 տարեկան Անի Ավետիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերկի շրջանին մեջ։ Քույրը գբատմե թե ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական երկու երեխաները, որդին ու թուստրը, դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են, որ իրենց դան գղբանքը գոդրած է, աբա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևը, սկսած են կորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հեռացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շուտով հասած է դուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երախաներուն գողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է, այդ պատճառով ալ գոդրած են Անիի ցախ ցերկի երեք մատները։ Աբակ զինվորը գրգին լիցկավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին։ Աբա ադրբեջանցին հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնած եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոդրած է դղային թասակը։ Գլխավոր Տադախազության պաշտոնական հաղորդակրությունը հաստատած է դուժածին քրոջ բատմածը։ Ըստ Տադախազության հաղորդակրության, դեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսաևը աբորինի մութ կործած է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերել են հետո զենքեն արձակած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավետիսյանը, այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, աբա ան հայտնաբերված է Շաքի քյուղին մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն ադրբեջանցի Նասիմի Մուսաևը գալանավորելու միջնորդություն ներկայացուցած է Թադարան և Թադարանը բավարարած է միջնորդությունը, ան արդեն գալանքի դակ կգտնվի։ Ասկային ամդանկյան ծարայութենեն գհայդարարեն, թե Հայաստանի բետական սահմանը աբորինի հադած է պացարաբես մեկ անց Նասիմի Մուսաևը, մյուս պոլոր դեղեկությունները, որ եղած են մեկ են ավելի անցեր պացարցակ անհիմն են և չեն համավադասխաներ իրականության։ Հիշեցնենք, երեկ հաղորդեր էինք այն լուրը, թե սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի զորամասերեն մեկուն զինծառայողը մը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը և հայտնված Հայաստանի տարածքին։ Հոկտեմբեր 1-ին ժամը 14-ի սահմաններուն Ադրբեջանի զինծառայողը աբորինի մութ կործած է Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի դուներեն մեկը, ուր հայտնաբերվել է ետք զենքով գրակ բացած է, գրագոցներուն հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ գինը, իսկ անոր երկու անչափահաս զավակները մարմնական վնասվածներ ստացած են։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այցելած է այժմ Երևան բուժօգնություն ստացող դուժած գնոջը, նախարարը հայտնած է, թե դիգնոջ առողջական վիճակը գայուն է և ինքը ամուր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առցանց տեսակապով ելույթ ունեցած է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտարարած է փոխշահավետ համագործակցության շարունակության մասին, հատկապես ձանրանալով Թրամփի ուղի նախագիծին վրա։ Վարչապետը զայն գոչած է խաղաղության խաչմերուկի առանցքային բաղադրիչներն մեկը, միջազգային խաղաղության և փարգավաճման համար նախատեսված երթուղի։ Ըստ անոր, Թրամփի ուղի նախագիծը պիտի արդոնե փանալ ուղագի երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, միևնույն ժամանակ նախագիծը գարելյություն պիտի ընցերը Հայաստանը համարգելու միջազգային երկաթուղային ցանցին եւ պայմանները ստեղծելու բարսի ծոցի ու սև ծովու միջև երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Փաշինյան նախագիծի իրականացման հեռանգարը գոչեց տարագազմիկ իրադարձություն փոխադրամիջոցային գաբերու մարզին մեջ։ Վարչապետը նաև գործընկերները դեղյակ բահած է շրջանային երթևեկային հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապագման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, գործընթացը, որ դեղի պիտի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իբրև արդյունք։ Պաշինյան իր խոսքին մեկ մասը հատկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի գործունեության տիտել դալով, որ Աբրանկներու ծառայություններու դրամակղուխի եւ աշխատուժի ազատ դեղաշարժը ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեության հիմքն է։ Սակայն ըստ անոր այս սկզբունքներու գործնական իրականացումը դակավին հատուկ ուշադրություն կպահանջի։ Պաշինյան նշած է, որ կպահպանվին սահմանապահումներն ու վարչական խոչընդոտները, որոնք էապես կդժվարացնեն ընդհանուր շուկայի լիարժեք եւ արդյունավետ գործունեությունը։ Այս կզով հայկական կողմը կարևոր կնկատի գարուցողական երկխոսության շարունակությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքին համաձայն հայկական արդարացության արդացման եւ դարանցման ուղիի արգա խոչընդոտները վերացնելու համար, նշած է Փաշինյան, անվստահություն հայտնած է, որ այս ուղությամբ հետևողական հարաճընթացը պիտի փխի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր պետություններու շահերին։ Բելորուսիո նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր գարկին իր խոսքի մեջ Հայաստանին գոչ ուղաց չհեռանալու Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայեն եւ չշտաբելու ծերպազադիլ այն բոլոր բաներն, որոնք միայն այսօր օգուտ կուտան, հավատացեք ինձի, իբրև 30 տարվա հին նախագահ մեզի ոչ մեկտեղ գսպասեն, նշած է Բելորուսիո նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև Հայաստանին գոչ ուղաց մտածելու, թե պիտի հաջողի արդյոք Եվրոպական միության մեջ վաճառել իր արդարությունը։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիո փոխվարչապետ Օվերչուկը հույս հայտնած է, որ Հայաստանի հետ կառուցողական աշխատանքը շարունակվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, Ռուսիան անգասկած գծկտի անոր եւ Հայաստանը իբրև ավելի քան 10 տարվան մասնագից Եվրասիական տնտեսական միության համախառն ներքին արդարացությունը աջաձը քրետե երագի, ան հույս հայտնած է, որ Հայաստան պիտի շարունակի կառուցողական օրեն աշխատիլ Եվրասիական տնտեսական միության մասնագից պետություններուն հետ միասնաբար։ Տրիպի հիմնարկերքը պիտի սկսի 2027-ի սկիզբը, այս մասին ասաց է Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի դեսպանը։ Դեսպան Նարեկ Մգրդիչյանը հայտնած է, թե ՏՐԻՊ-ի ծրագրին ուղղությամբ աշխատանքները կընթանան բավական արագ հարաճ, հիմա գա ուսումնասիրություն, որ հարաճի գա 1-2 ամսվան ընթացքին գամփոփվի, որ մեր հետ արդեն 2027 թվականին սկիզբը կարելի գլա իրական գործնական քայլեր դեսնել, ասաց Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի դեսպանը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները դեպական օրեն գխոսին խաղաղության մասին, Ալիև գշարունակի թիրախավորել Հայաստանը։ Ալիև իր նոր Ադրբեջան գուսակցության համակումարին ընթացքին ուղագի թիրախավորեց Հայաստանի ներգայ իշխանությունները, շեշտելով, որ գարելի չէ բոլոր մեղքերը բարդել Հայաստանի նախկին ղեկավարներուն վրա, թեև անոնք բոլորն ալ ռազմական հանցագործներ են եւ պետք է ստանան իրենց արժանի բադիժը։ Արդարև ըստանոր Հայաստանի ներգա կորձող իշխանությունները եւս տարածքային բանջներ կներգայացնեին Ադրբեջանին անբադեհ ու ոչ քաղաքագիրտ հայտարարություններով կվիրավորեին ադրբեջանցի ժողովուրդը եւ արժանապատվությունը, մեկ խոսքով երբեք պետք չէ մորնանք, ասիգա Շեշտադզե Ալիև։ Ան նշած է, թե Արցախի պատերազմի այսպես կոչված փարահեղ հաղթանակեն յետք Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց ամբողջ ճանկը իկոր ստրին երկրի տարածքային ամբողջականության լիակատար վերականգնման նպատակով, Ալիևի համաձայն իրենք ոչ մեկ վայրկյան կանգ առած են այս նպատակին հասնելու համար։ ան ավելցուցած է, թե երբեք իրեն չեն արդոնած մեկ օր իսկան կստանալ այս առակելությունը գադարելու համար։ Եվ այսօր Բաքուի հիմնական խնդիրներն մեկը ամրապնդումն է իր ռազմական հզորությունը։ Մենք ոչ ոքի օգնության գարիք ունինք, ոչ ալ ոևէ մեկուն հովանավորության, ըսած է Բաքուի բռնապետը։ Ալիևը հաստատած է, որ ուժանյութային բաշարներով հարուստ Ադրբեջանը այժմ դարձած է աշխարհակաղակական և ապահովական կարևոր գործոն, ըստ նոր Ադրբեջան աշխարհի այն քիչ երկիրներնը, որ գարդատրե, գարդյունահանե և գարդած է ամեն տեսակի ուժանյութային բաշարներ, հում նավթ, նավթամտերք, բնական գազ, էլեկտրագանություն և այլն։ Ան նաև ասաց, որ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ Գաբրին, Գաշխադին և Գուսանին 96,000 անձեր, ըստ նոր ցարտ այս շրջաններու զարգացման համար ծախսված է մոտ $16 միլիարդ, իրականացվող նախագիծերուն մեծ մասը ավարտած է և ներքին տեղահանված անձերը արդեն վերապնակեցված են։ Հարաճիգա դարիներուն մեծ վերադարձը կընթանա ավելի արագ տապով, ասաց Ալիևը։ Այսօր Զուկայր, Ադրբեջանի նախագահի օգնական և նախագահի աշխատակազմի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմետ Աջիև իր գարկին հայտնած է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը պետք է ամրագրվի ոչ միայն թուղթի վրա, այլ նաև իրականացվի գործնական օրեն։ Առ այդ ան գրգին հիշեցուցած է, որ այս նպատակին հասնելու համար Հայաստան պետք է փոխե իր սահմանադրությունը և վերցնե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ բարունակող հատվածը։ Անգեի հետ քաղաղության համաձայնագրի վերջնական ըստորագրությունը պիտի դառնա իրականություն, ասաց Հաջիև։ Ըստ նոր Ադրբեջան գպապակի խաղաղություն կընկել ոչ միայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հետ, այլ նաև հայ ժողովրդին հետ։ Հայությունն ու հայկական արժեքները ձաղրող ու խեղաթյուրող Հաջիև գոչ ըրած է նաև հայկական սպիրքին թատրեցնելու այսպես կոչված վրեժ խնդրական գործողությունները, որոնք կխատարեն Բաքուի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշացության համար, ցտեսություն։
2: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուրը 99.5 հաճախականությամբ։

0: Genève. Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.
1: Նա ով ընդունում է ազոկոյությունը, ընդունում է նաև իր բարդականությունը, հանդեպ գերակույն իրականությանց, ազգ, հայրենիք, բեդություն,

Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահած է մանուկներ, իսկ մայրը զանոնք բաշպանած ադեն գորսնցուցած է երեկ մատները։ Այս մասին ասած է Սյունիքի Շակի գյուղին մեջ ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժումը ստացող 39 տարեկան Անի Ավետիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերկի շրջանին մեջ։ Քույրը գբատմետը ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական երկու երեխաները, որդին ու թուստրը, դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են, որ իրենց դան գղբանքը գոդրած է, ապա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևը, սկսած են կորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հեռացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շուտով հասած է տուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երեխաներուն կողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է, այդ պատճառով ալ գոդրած են Անիի ցախ ցերկի երեք մատները։ Ապա զինվորը գրգին լիցքավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին, ապա ադրբեջանցին հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնած եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոդրած է դղային թասակը։ Գլխավոր Տադախազության պաշտոնական հաղորդակրությունը հաստատած է դուժածին քրոջ բատմածը։ Ըստ Տադախազության հաղորդակրության, դեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսաևը աբորինի մութ կործած է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերել են հետո զենքեն արձակած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորումը ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավետիսյանը, այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, ապա ան հայտնաբերված է Շաքի գյուղին մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն ադրբեջանցի Նասիմի Մուսաևը գալանավորելու միջնորդություն ներկայացուցած է դատարան և դատարանը բավարարած է միջնորդությունը, ան արդեն գալանքի դակ կգտնվի։ Ասկային ամուդանկյան ծարայութենան գահայդարարեն, թե Հայաստանի բետական սահմանը աբորինի հադած է պացարաբես մեկ անց Նասիմի Մուսաևը, մյուս պոլոր դեղեկությունները, որ եղած են մեգեն ավելի անցեր պացարցակ անհիմն են և չեն համավադասխաներ իրականության։ Հիշեցնենք, երեկ հաղորդեր էինք այն լուրը, թե սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի զորամասերեն մեկուն զինծառայողը մը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը և հայտնված Հայաստանի տարածքին։ Հոկտեմբեր 1-ին ժամը 14-ի սահմաններուն ադրբեջանի զինծառայողը աբորինի մութ կործած է Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի դուներեն մեկը, ուր հայտնաբերվել է ետք զենքով գրակ բացած է, գրագոցներուն հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ գինը, իսկ անոր երկու անչափահաս զավակները մարմնական վնասվածներ ստացած են։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այցելած է այժմ Երևան բուժօգնություն ստացող դուժած գնոջը, նախարարը հայտնած է, թե դիգնոջ առողջական վիճակը գայուն է և ինքը ամուր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առցանց տեսակապով ելույթ ունեցած է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտարարած է փոխշահավետ համագործակցության շարունակության մասին, հատկապես ձանրանալով Թրամփի ուղի նախագիծին վրա։ Վարչապետը զայն գոչած է խաղաղության խաչմերուկի առանցքային բաղադրիչներն մեկը, միջազգային խաղաղության և պարգավաճման համար նախադեսված երթուղի։ Ըստ անոր, Թրամփի ուղի նախագիծը պիտի արդոնե փանալ ուղագի երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև,
միևնույն ժամանակ նախագիծը զգարելիություն պիտի ընցրե Հայաստանը համարգելու միջազգային երկաթուղային ցանցին եւ պայմանները ստեղծելու բարսի ծոցի ու սև ծովու միջև երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Փաշինյան նախագիծի իրականացման հեռանգարը գոչեց տարագազմիկ իրադարձություն փոխադրամիջոցային գաբերու մարզին մեջ։ Վարչապետը նաև գործընկերները դեղյակ բաղաձե շրջանային երթևեկային հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապագման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին գործընթացը, որ դեղի պիտի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իբրև արդյունք։ Պաշինյան իր խոսքին մեկ մասը հատկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի գործունեության դիտել դալով, որ Աբրանկներու ծառայություններու դրամակղուխի եւ աշխատուժի ազատ դեղաշարժը ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեության հիմքն է։ Սակայն ըստանոր այս սկզբունքներու կորզնական իրականացումը դակավին հադուկ ուշադրություն կբաղանջի։ Պաշինյան նշած է, որ կբահպանվին սահմանապագումներն ու վարչական խոչընդոտները, որոնք էապես կդժվարացնեն ընդհանուր շուկայի լիարժեք եւ արդյունավետ գործունեությունը։ Այս կծով հայկական կողմը կարևոր կնկատի գարուցողական երկխոսության շարունակությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքին համաձայն հայկական արդարացության արդացման եւ դարանցման ուղիի արգա խոչընդոտները վերացնելու համար, նշած է Փաշինյան, անվստահություն հայտնած է, որ այս ուղությամբ հետևողական հարաճընթացը պիտի փխի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր պետություններու շահերն։ Բելորուսիո նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր գարկին իր խոսքի մեջ Հայաստանին գոչ ուղացը չհեռանալու Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայեն եւ չշտաբելու ծերպազադիլ այն բոլոր բաներն, որոնք միայն այսօր օգուտ կուտան, հավատացեք ինձի, իբրև 30 տարվա հին նախագահ մեզի ոչ մեկտեղ գսպասեն, նշած է Բելորուսիո նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև Հայաստանին գոչ ուղացը մտածելու թե պիտի հաջողի արդյոք Եվրոպական միության մեջ վաճառել իր արդարացությունը։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիո փոխվարչապետ Օվերչուկը հույս հայտնած է, որ Հայաստանի հետ գարուցողական աշխատանքը շարունակվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, Ռուսիան անգասկած գծկտի անոր եւ Հայաստանը իբրև ավելի քան 10 տարվան մասնագից Եվրասիական տնտեսական միության համախառն ներքին արդարացությունը աջաձե քրետե երագի։ Ան հույս հայտնած է, որ Հայաստան պիտի շարունակի գարուցողական օրեն աշխատիլ Եվրասիական տնտեսական միության մասնագից պետություններուն հետ միասնաբար։ Տրիպի հիմնարկերքը պիտի սկսի 2027-ի սկիզբը, այս մասին ասաց է Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի դեսպանը։ Դեսպան Նարեկ Մգրդիչյանը հայտնած է, թե Տրիպի ծրագրին ուղղությամբ աշխատանքները կընթանան բավական արագ հարաճ, հիմա գա ուսումնասիրություն, որ հարաճի գա 1-2 ամսվան ընթացքին գամփոփվի, որ մե հետ արդեն 2027 թվականին սկիզբը կարելի գլա իրական կորզնական քայլեր դեսնել, ասաց Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի դեսպանը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները դեպական օրեն գխոսին խաղաղության մասին, Ալիև գշարունակի թիրախավորել Հայաստանը։ Ալիև իր նոր Ադրբեջան գուսակցության համակումարին ընթացքին ուղագի թիրախավորեց Հայաստանի ներգա իշխանությունները, շեշտելով, որ գարելի չէ բոլոր մեղքերը բարդել Հայաստանի նախկին ղեկավարներուն վրա, թեև անոնք բոլորն ալ ռազմական հանցակործներն և պետք է ստանան իրենց արժանի բադիժը։ Արդարև, ըստանոր Հայաստանի ներգա կորձող իշխանությունները եւս տարածքային բանջներ կներգայացնեին Ադրբեջանին անբադեհ ու ոչ քաղաքագիրտ հայտարարություններով կվիրավորեին ադրբեջանցի ժողովուրդը եւ արժանապատվությունը։ Մեկ խոսքով, երբեք պետք չէ մորնանք, ասիգա Շեշտադզե Ալիև։ Ան նշած է, թե Արցախի պատերազմի այսպես կոչված փարահեղ հաղթանակեն յետք Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց ամբողջ ճանկը իգոր ստրին երկրի տարածքային ամբողջականության լիագադար վերականգնման նպատակով, Ալիևի համաձայն, իրենք ոչ մեկ վարգյան գանկ արած են այս նպատակին հասնելու համար։
ան ավելցուցած է, թե երբեք իրենց չեն արդոնած մեկ օր իսկան կստանալ այս առակելությունը գադարելու համար։ Եվ այսօր Բաքուի հիմնական խնդիրներն մեկը ամրապնդումն է իր ռազմական հզորությունը։ Մենք ոչ ոքի օգնության գարիք ունինք, ոչ ալ ոևէ մեկուն հովանավորության, ըսած է Բաքուի բռնապետը։ Ալիևը հաստատած է, որ ուժանյութային բաշարներով հարուստ Ադրբեջանը այժմ դարձած է աշխարհակաղակական և ապահովական կարևոր գործոն, ստանոր Ադրբեջան աշխարհի այն քիչ երկիրներնը, որ գարդատրե, գարդյունահանե և գարդած է ամեն տեսակի ուժանյութային բաշարներ, հում նավթ, նավթամտերք, բնական գազ, էլեկտրագանություն և այլն։ Ան նաև ասաց, որ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ Գաբրին, Գաշխադին և Գուսանին 96,000 անձեր, ստանոր ցարտ այս շրջաններու զարգացման համար ձախսված է մոտ 16 միլիարդ դոլար, իրականացվող նախագիծերուն մեծ մասը ավարտած է և ներքին տեղահանված անձերը արդեն վերապնակեցված են։ Հարաճիգա դարիներուն մեծ վերադարձը կընթանա ավելի արագ տապով, ըսած է Ալիևը։ Այսօր Զուկայր, Ադրբեջանի նախագահի օգնական և նախագահի աշխատակազմի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմետ Աջիև իր գարկին հայտնած է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը պետք է ամրագրվի ոչ միայն թուղթի վրա, այլ նաև իրականացվի գործնական օրեն։ Առ այդ ան գրգին հիշեցուցած է, որ այս նպատակին հասնելու համար Հայաստան պետք է փոխե իր սահմանադրությունը և վերցնե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային վահանջներ բարունակող հատվածը։ Անգեի հետ քաղաղության համաձայնագրի վերջնական ըստորակրությունը պիտի դառնա իրականություն, ըսած է Հաջիև։ Ստանոր Ադրբեջան գպապակի խաղաղություն կընկել ոչ միայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղարաբարջյան հետ, այլ նաև հայ ժողովրդին հետ։ Հայությունն ու հայկական արժեքները ձաղրող ու խեղաթյուրող Հաջիև գոչ ըրած է նաև հայկական սպյուրքին թատրեցնելու այսպես կոչված վրեժ խնդրական գործողությունները, որոնք կխատարեն Բաքուի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: ասում եի, թե ավելի։ Ես ասում եմ։
1: Խնդալություն։ Սենյակով ա ձեր այդ կլիպը նայելու։
0: Այո,
1: ինայի։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Սահմանը հադած ադրբեջանցին բադանդ բահած է մանուկները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանած ադեն գործընծուցած է երեք մատները։ Այս մասին ասաց է Սյունիքի Շաքի գյուղին մեջ ադրբեջանցի զինվորին գրագոցեն դուժած գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մեջ բուժում ստացող 39 տարեկան Անի Ավետիսյանը բազմապեգոր վնասվածներ ունի աստրի և ցերկի շրջանին մեջ։ Քույրը գտնվում է ադրբեջանցին առաջին նկատողները եղած են գնոջ դպրոցական երկու երեխաները՝ որդին ու թուստրը, դպրոցեն վերադառնալու ադեն մինչ հեռացայնով գխոսեին իրենց ծնողներուն հետ, նկատած են, որ իրենց դան գղբանքը գոդրած է, ապա մտած են հյուրասենյակ ու հոն տեսած ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևը, սկսած են քորալ ու մայրը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին անոնց հեռացայնը խլած է։ Մայրը ինքնաշարժով շուտով հասած է տուն և երբ տեսած է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղած է երեխաներուն կողմը, ցերկով փորձած է փակել ինքնացիկը, ադրբեջանցին գրագած է, այդ պատճառով ալ գոտրած են Անիի ցախ ցերկի երեք մատները։ Աբակ զինվորը գրգին լիցկավորած է ինքնացիկը ու այդ ժամանակ ցերկեն և ոտկեն վիրավոր Անին թանագով թիմած է ինքնապաշտպանության ու քանի մահարված հասուցած ադրբեջանցին, ապա ադրբեջանցին հարվածած է գինը, որուն իբրև հետևանք Անին ուշաքնած եղած է։ Հետո արդեն անոր 15 տարեկան դղան սկսած է թիմադրել զինվորին, այդ ադենալ գոդրած է դղային թասակը։ Գլխավոր Թադախազության պաշտոնական հաղորդակրությունը հաստատած է դուժածին քրոջ բատմածը։ Ըստ Թադախազության հաղորդակրության, դեպքի վայրին մեջ բարձված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսաևը աբորինի մուտ կործած է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի դունը, իսկ հայտնաբերել են հետո զենքեն արձակած է գրագոցներ։ Գրագոցի հետևանքով վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ Անի Ավետիսյանը, այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին թիմած է փախուստի, ապա ան հայտնաբերված է Շաքի գյուղին մեջ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն ադրբեջանցի Նասիմի Մուսաևը գալանավորելու միջնորդություն ներկայացուցած է դատարան և դատարանը բավարարած է միջնորդությունը, ան արդեն գալանքի դակ կգտնվի։ Ասկային ամդանկյան ծարայութենան գահայդարարեն, թե Հայաստանի բետական սահմանը աբորինի հադած է պացարաբես մեկ անց Նասիմի Մուսաևը, մյուս պոլոր դեղեկությունները, որ եղած են մեկ են ավելի անցեր պացարձակ անհիմն են և չեն համավադասխաներ իրականության։ Հիշեցնենք, երեկ հաղորդեր էինք այն լուրը, թե սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի զորամասերեն մեկուն զինծառայողը մը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը և հայտնված Հայաստանի տարածքին։ Հոկտեմբեր 1-ին ժամը 14-ի սահմաններուն ադրբեջանի զինծառայողը աբորինի մուտք կործած է Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի դուներեն մեկը, ուր հայտնաբերվել է ետ զենքով գրակ բացած է, գրագոցներուն հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած է 1987-ի ծնունդ գինը, իսկ անոր երկու անչափահաս զավակները մարմնական վնասվածներ ստացած են։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այցելած է այժմ Երևան բուժօգնություն ստացող դուժած գնոջը, նախարարը հայտնած է, թե դիգնոջ առողջական վիճակը գայուն է և ինքը ամուր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առցանց տեսակապով ելույթ ունեցած է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտարարած է փոխշահավետ համագործակցության շարունակության մասին, հատկապես ձանրանալով Թրամփի ուղի նախագիծին վրա։ Վարչապետը զայն գոչած է խաղաղության խաչմերուկի առանցքային փաղաթրիչներն մեկը, միջազգային խաղաղության և պարգավաճման համար նախատեսված երթուղի։ Ըստ անոր, Թրամփի ուղի նախագիծը պիտի արդոնե փանալ ուղագի երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, միևնույն ժամանակ նախագիծը գարելյություն պիտի ընցրե Հայաստանը համարգելու միջազգային երկաթուղային ցանցին եւ պայմանները ստեղծելու բարսի ծոցի ու սև ծովու միջև երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Փաշինյան նախագիծի իրականացման հեռանգարը գոչեց տարագազմիկ իրադարձություն փոխադրամիջոցային գաբերու մարզին մեջ։ Վարչապետը նաև գործընկերները դեղյակ բահած է շրջանային երթևեկային հաղորդակցություններու ԱԲԱ շրջապագման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, գործընթացը, որ դեղի պիտի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իբրև արդյունք։ Պաշինյան իր խոսքին մեկ մասը հատկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի գործունեության տիտել դալով, որ ապրանքներու, ծառայություններու, դրամակղուխի եւ աշխատուժի ազատ դեղաշարժը ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեության հիմքն է։ Սակայն, ըստ անոր այս սկզբունքներու գործնական իրականացումը դակավին հատուկ ուշադրություն կբահանջի։ Պաշինյան նշած է, որ գբահպանվին սահմանապագումներն ու վարչական խոչընդոտները, որոնք էաբես կդժվարացնեն ընդհանուր շուկայի լիարժեք եւ արդյունավետ գործունեությունը։ Այս կզով հայկական կողմը կարևոր կնկատի կառուցողական երկխոսության շարունակությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքին համաձայն հայկական արդարացության արդացման եւ դարանցման ուղիի արգա խոչընդոտները վերացնելու համար։ Նշած է Փաշինյան, անվստահություն հայտնած է, որ այս ուղությամբ հետևողական հարաճընթացը պիտի փոխի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր պետություններու շահերն։ Բելորուսիոյ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր գարկին իր խոսքի մեջ Հայաստանին գոչ ուղաձ չհեռանալու Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայեն եւ չշտաբելու ծերպազադիլ այն բոլոր բաներն, որոնք միայն այսօր օգուտ կուտան, հավատացեք ինձի, իբրև 30 տարվա հին նախագահ մեզի ոչ մեկտեղ գսպասեն, նշած է Բելորուսիոյ նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև Հայաստանին գոչ ուղաձ մտածելու թե պիտի հաջողի արդյոք Եվրոպական միության մեջ վաճառել իր արդարացությունը։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիո փոխվարչապետ Օվերչուկը հույս հայտնած է, որ Հայաստանի հետ կառուցողական աշխատանքը շարունակվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, Ռուսիան անգասկած գծկտի անոր եւ Հայաստանը իբրև ավելի քան 10 տարվան մասնագից Եվրասիական տնտեսական միության համախառն ներքին արդարացությունը աջաձը քրետե երագի։ Ան հույս հայտնած է, որ Հայաստան պիտի շարունակի գառուցողական օրեն աշխատիլ Եվրասիական տնտեսական միության մասնագից պետություններուն հետ միասնաբար։ Տրիպի հիմնարկերքը պիտի սկսի 2027-ի սկիզբը, այս մասին ասաց է Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի դեսպանը։ Դեսպան Նարեկ Մկրտիչյանը հայտնած է, թե Տրիպի ծրագրին ուղղությամբ աշխատանքները կընթանան բավական արագ։ Հարաճ հիմա գա ուսումնասիրություն, որ հարաճի գա 1-2 ամսվան ընթացքին գամփոփվի, որ մե հետ արդեն 2027 թվականին սկիզբը կարելի գլա իրական կորզնական քայլեր դեսնել, ըսաձը Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի դեսպանը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները դեպական օրեն գխոսին խաղաղության մասին, Ալիև գշարունակի թիրախավորել Հայաստանը։ Ալիև իր նոր Ադրբեջան գուսակցության համակումարին ընթացքին ուղագի թիրախավորեց Հայաստանի ներկա իշխանությունները, շեշտելով, որ գարելի չէ բոլոր մեղքերը բարդել Հայաստանի նախկին ղեկավարներուն վրա, թեև անոնք բոլորն ալ ռազմական հանցագործներ են և պետք է ստանան իրենց արժանի բադիժը։ Արդարև, ըստ անոր Հայաստանի ներկա գործող իշխանությունները եւս տարածքային բանջարներ կներկայացնեին Ադրբեջանին անբադեհ ու ոչ քաղաքագիրտ հայտարարություններով կվիրավորեին ադրբեջանցի ժողովուրդը եւ արժանապատվությունը։ Մեկ խոսքով, երբեք պետք չէ մորնանք, ասիգա Շեշտադզե Ալիև։ Ան նշած է, թե Արցախի պատերազմի այսպես կոչված փարահեղ հաղթանակեն յետք Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց ամբողջ ճանկը իգոր ստրին երկրի տարածքային ամբողջականության լիակատար վերականգնման նպատակով, Ալիևի համաձայն իրենք ոչ մեկ վայրկյան կանգ առած են այս նպատակին հասնելու համար։ ան ավելցուցած է, թե երբեք իրենց չեն արդոնած մեկ օր իսկան կստանալ այս առակելությունը գադարելու համար։ Եվ այսօր Բաքուի հիմնական խնդիրներն մեկը ամրապնդումն է իր ռազմական հզորությունը։ Մենք ոչ ոքի օգնության գարիք ունինք, ոչ ալ ոևէ մեկուն հովանավորության, ըսած է Բաքուի բռնապետը։ Ալիևը հաստատած է, որ ուժանյութային բաշարներով հարուստ Ադրբեջանը այժմ դարձած է աշխարհակաղակական և ապահովական կարևոր գործոն, ըստ նոր Ադրբեջան աշխարհի այն քիչ երկիրներնը, որ գարդատրե գարդյունահանե և գարդած է ամեն տեսակի ուժանյութային բաշարներ, հում նավթ, նավթամտերք, բնական գազ, էլեկտրագանություն և այլն։ Ան նաև ասաց, որ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ Գաբրին, Գաշխադին և Գուսանին 96,000 անձեր, ըստ նոր ցարտ այս շրջաններու զարգացման համար ծախսված է մոտ $16 միլիարդ, իրականացվող նախագիծերուն մեծ մասը ավարտած է և ներքին տեղահանված անձերը արդեն վերապնակեցված են։ Հարաճիգա դարիներուն մեծ վերադարձը կընթանա ավելի արագ տապով, ըսաձե Ալիևը։ Այսօր Զուկայր, Ադրբեջանի նախագահի օգնական և նախագահի աշխատակազմի արդակին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմետ Աջիև իր գարկին հայտնած է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը պետք է ամրագրվի ոչ միայն թուղթի վրա, այլ նաև իրականացվի գործնական օրեն։ Առ այդ ան գրգին հիշեցուցած է, որ այս նպատակին հասնելու համար Հայաստան պետք է փոխե իր սահմանադրությունը և վերցնե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային վահանջներ բարունակող հատվածը։ Անգեի հետ քաղաղության համաձայնագրի վերջնական ըստորակրությունը պիտի դառնա իրականություն, ըսաց է Հաջիև։ Ըստ նոր Ադրբեջան կպապակի խաղաղություն կընկել ոչ միայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղարաբարջյան հետ, այլ նաև հայ ժողովրդին հետ։ Հայությունն ու հայկական արժեքները ձաղրող ու խեղաթյուրող Հաջիև գոչ ըրած է նաև հայկական սպիրքին թատրեցնելու այսպես կոչված վրեժ խնդրական գործողությունները, որոնք կխատարեն Բաքուի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: ա պակասում։
1: Հա։ Եկեք էսի խմենք։ Նվագի
0: մի բան լսենք։
2: Լավ, կանամ տամ։
1: Սամ ջան, դու նվագ։
2: Լավ։ Ոչ, ջիգերում։
1: Համեր։
2: Համեր։ Ես ամը ծառը տանեմ։
1: Ավ, բայ։
0: Բալած ես բայց։ Լավ, ես
1: շատ լավ նվագում եմ։ Ավ, ծառը տանեմ, դու դու ծառը նվագի։ Դու նվագ։
0: Ազմիր։
1: Սամջան ցավը
3: տանեմ։ Այս արախ կար մեջը։
2: Վերցրուիշ։
0: Ներել են։
1: Նախ ծավալ։
2: Դարձնա արդի բանս այդ
1: քիշական ենք ընդմի։ Սամջան մի հատ լավ բան, մի հատ ջուտակ նվագի երեկ եմ ախպեր։
0: Դավայ գնաց։

0: հասարակ մի դերանում
1: Եվ ընդամենը կո երկու հատիկ դարը այս բովանդակ աշխարինը